0: Ukhozi FM luhamba phambili. Pod Shepstein. Yena ku 91.3. Noma ku SABC Plus app.
1: Lalela su SABC.
0: Ulalele Ukhozi FM. Luhamba phambili.
2: Ushukino. Lihlophe.
3: Flo ikari chilisi.
4: Sindizela phezulu. Aziko nezigezi silandelayo.
5: Seyisho luhamba phambili.
0: Ukhozi FM. Luhamba phambili. Lihlophe. Ukhozi FM. Luhamba phambili.

Sakazo ukhosi yafami shoka njalo phuma recording stars wena unenzondo wena mabulale hleka phambili kwanga zodlala ke new love brothers bethu bona ke zweli shayizolo messages bethi ke amadlingozi 552 isona isikhathi sami ngamani kwa ngomsakazo ke ukhosi yafami ngiyambona la unhlanhla simanga ukuthi lisi sonke ngila empumalanga ngilalela kumsakazo ke ukhosi yafami unyathi la uthi bonkosi ke ubonkosi mbhenze uthi ke lami ngikhona ke xothoza mfana thumbeza kushubane lana okay xothoza mfana thumbeza ngikulalela lele ngilana ke mina ke thaleni ke emnqoma kubaba ke iwundela kubuthelezi okay kushokelana ke ushenge enkandla ethaleni kuzothi ke lana komboshongo sithole uthi ke mfokahlophe nginawo ke nami ke ngilalela ke ngidlulisa kubonga kakhulu kwaba singathile ke sifihla ke sifihla okay azothi ke lana ke kubuza kona imbungu bana emsingi uthi ke siyabonga kakhulu ke thumbeza yeah uyaligqoba lolu hlelo suka siyabonga kakhulu. ngila ihlokozi ke mina intapha kusukelana ke umkhekhelezi inokucela ukuthi ke thumbeza ke nami ngikhona ke ngilalela umsakazo ke Ukhoze FM Radio Indwandwe siyafana zule show ukuthi ngikhona ke nami ke kumsakazo ke Ukhoze FM Madala mkhonzo ukuthi sonke ke mina ngisesikhothi ke la ngikhona uCrush Mdlalo ukuthi ke ngise Fryhead la ngikhona unhla ukuthi ke ngisemgababa mina li ungangikhohla ke azothi ke la uMagedeza mtshalo obuka ukuthi ke sawubona ke ngikhona ke nami ke ngicothoza ke nobhuti ke ushele qalaza Alexander kushokela ke uzinde abasazothi ke uphelelani ndebele kwamaceba ukuthi ke asiye ke thumbeza siya mina ngisegoli ke lana ke umnqobi imphele ukuthi ke ungangikhohlwa ke ngiseBigville la ngikhona ke uBhekani mvemve ukuthi ke asibonge ke bhuti ke lumnandi ke uhlelo kakhulu lindi yo Octavia ukuthi ke asiyabonga kakhulu ke thumbeza ke umthokozisi shoba ukuthi licothoza ngila mina ke eKhilimuni la ngikhona njengamanje uSiphamandla Ncanga ukuthi ke uthanda izinto qobela embizana uthi hey ngiyabingelela kakhulu ke nami ke uThamsanqa na uthi uyabingelela ke lana ke okay ubani umunye ngimbonayo la inkeshemba uthi ke ngilaye done brook ke mfowethu nami ngilalele kumsakazo ke uCozi FM ke uthi xothoza ke mfana ke umduduzi emavundla uthi ke nawe ngebhuti ke ngilapha ke mina ke siphingo ke eProspect ngicela ke ukuthi ungibizele bonke nje abantu bakwamavundla ngiyabathanda ngendlela ke ayisimanga ngiyabonga kakhulu Sipho Msayi makhanya uthi ke nami ngikhona ke ngilalele kumsakazo ke uCozi FM ngibonge kuwena ukwazela ukuthi ube nami ke namhlanje kumsakazo ke uCozi FM ucothoza mfana ngiyabuya noba kanjani next week isikhathi esifana ngizokunikeza ukuhlela kocothoza mfana ziyalandela ke ezangempela sona kusukela ngawo 6 kuyoshaya ke wena ko 7 o'clock qhubeke njalo ke inhlelo zomsakazo uCozi FM ngiyabuya ke nami ke ngo 9 ke ku 12 o'clock ngizokunikeza ke inumber yoCozi FM ikamuliwe kahle wapho thona ngibuze lead the radio DJ nayihlanganani ithi zimnyama.

0: awubuzi ukuthi wasela bonthi.
1: Oh yes, awumbona qhamuka nje akho gogo phele lamuntu mina.
2: Kuthiwa ngeke ugogo lamuntu.
1: Gogo lamuntu.
2: Suke vakashile.
1: Iqinise.
2: And ke njoba kuhamba holiday nje mawuhlangana nogogo lamuntu yazithusuka emakhaya
1: uzobona inkinga yena wasela muntu okuhamba yilabo esithi abahambi.
3: Sisipholele ku Khosi FM njalo ngolesihlanu ngo 9 kuya ku 12.
4: Apepe, apalo.

0: Imzuzu njengamanje ingamashumi amabili nesishiyagalolunye esale ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesithupha emsakazweni uKhozi FM. Siyakubingelela, sakwamukela, lasuka lahlala igama lami nginolwazi ngwakwamachi isibongo ngihamba noMinenhle wakwaMkhize. Sindawonye nawe nje kuyoze kubumbane ihora lesishiyagalolunye ebusuku. Namhlanje ke sikunikeza umdlalo wamabhokobhoko. Ibhola lombhoxo iNingizimu Afrika ibhekene neScotland, ukhona uThemba wakwaPhondo yena uzobe sinikeza umdlalo wanamhlanje. Athi ngibheke ukuthi kuyangeneka yini kulo mdlalo. Sawubona we TP. Oh.
1: Elwas.
0: Ey, yazi ngithi mfethu, hawo, sengivele kageja zisuka nje.
1: Hayi lutho khona.
0: Hayi ke ngoba ukhona mfethu, ngicela ukuthi ngidlulise into yakho na nje bese ngikunikeza ngokusemthethweni.
2: Zitholele uRasi namaSpringboks kuma Coca-Cola fan cans amasha. Thenga nje noma iliphi iphakethe leCoke elinesithombe samaSpringbok. Uskene iQR code ukuze ungenele umncintiswano. Ubeke ethubeni lokubizwa ube ibhokobhoko ngeCoca-Cola kunemibandela.
0: Alright, hayi ngathi sekulungile konke ke manje mfoka babu Phondo. Ake ngivele ngikunikeze izintambo zonke ngikusemthethweni. Wena uyongitshela ukuthi ukuphi, wenzani? Kodwa mina ngizwile kuthiwa khona le insizwa eyiqhoka ikhethe ezizikotshi.
1: Asibonge lwazi sibingelele kuwena, sibingelele nakubalaleli bomsakazo ke uKhozi FM. Njengoba sushilo ke lwazi umdlalo ke womphoxo ke iRugby, umdlalo ke ongaphansi kweNations Championship phakathi ke kweNingizimu Afrika ke amabhokobhoko batholana phezulu ke naso lapha ke iScotland. Lwazi ngempela ke iLoftus ke igcwele ivale ngomuntu la ngempela. Yabona ke lo umsindo loyo ke umsindo ke wokungena lapha ke kwabadlali lasihle sikhona ke esihlezi kabi ke lwazi. Balapha mkwethu ngempela insizwa ke noma ke ama supporters ke amile nje lapha mkwethu okudala lokho ukuthi ke nathi ke sime ke ngenyawo kuyophela mpela umdlalo sime ngenyawo ngempela sigijima ngoba sothi siqeda nje ngoba ngathi thine besigijima lapha ke enkundleni ke angena ke amaqembo phakathi kwayo lapha ke iNingizimu Afrika amabhokobhoko bethwalana phezulu ke naso lapha ke iScotland. Yabona ke ngempela ke uzokhumbula imidlalo le eyamaqembu ka Ice 2 amangithi ayishumi nambili adivide kabili kune Northern Hemisphere yamaqembu ke awu 6 Northern Hemisphere ke ejwayelekile six nations yalapha ke eEurope la khona ke amaqembu ke afana ke nayo lapha ke England eshawe ke iNingizimu Afrika ngesonto ke edlule ngo 45 ku 21 bese kuba lapha ke iFrance yona ke eshawe iNew Zealand ngo 34 ku 32 bese kuba ke iItaly yona ke eshawe lapha ke iJapan ngo 27 ke ku 10 bese kuba iWales eshaye lapha ke iFiji elapha ke kuSouthern Hemisphere ngo 39 24 bese kuba iAustralia eshawe lapha ke iIreland ngo 33 ku 31 bese kuba ke iArgentina eshawe ke iScotland lesi ke esizodlala ke nayo ke iNingizimu Afrika ngo 47 lapha ke ku 38 akushukuthi ke njengoba ke kubhekene amaqembu ke alapha ke ku Southern Hemisphere okuyiNingizimu Afrika ke namanye nje sengiwabalile bese kuthi kabhekane nayo iNorthern Hemisphere ekwamaqembu ajwayelekile ke six nations ke yalapha ke eEurope okushukuthi ke 3-3 kuwina ke amaqembu amathathu alapha ke ku Northern Hemisphere kwawina ke amaqembu ke amathathu aku Southern Hemisphere ayangena ke amaqembu ke ngempela uround 2 ke njengamanje asingenile ke iNingizimu Afrika ngenile lapha ke iScotland kuzoculwa lapha ke amaculo ke esizwe angibheke nje iNingizimu Afrika ibophela kanjani siqale nge fullback lapha ke uaphelele ke umfoka force ke bese kuba ke uEdwin lapha ke Van der Merwe odlala ke njenge right wing uChase Krile hi outside center yakhona uDamiel Di Allende odlala njenge inside center bese kuba ke uEthan Hooker fana kwa Sharks left wing Henry Pollard fly half ya iNingizimu Afrika Ambrose Papiri umfana ke oyiscrum half umfana ke okhulele la kule nkundla yama Bulls bese kuba lapha ke uEvan Rose Peter Steph Tutoi to captain Paul De Villiers uRuan lapha ke Ronald Jem Kopas VS uVelko lapha ke lowo uJohan lapha ke Grobler naye lapha ke uBuane Fentere amile ke amaqembo azocula lapha ke amaculo ke esizwe ngoba sekukunikela kunikeza umlaleli i-lineup ya Scotland ukuthi ke ibophele kanjani ngemva nje kwamaculo ke esizwe.

0: yena uPatrick Beck eya ngapha kwesokunxele lakhona khona ke uHomegrain. Homegrain uyaligoba ibhola yalisusa ndawana ingozi England. Sibona ke nangu ke Oscar Bob endlulisa ibhola etshona ke Odegaard ebuya ke Odegaard etshona ke Osnes. Osnes uyabuya ke manje inoway ke kunepass abangayenzi eyi forward pass. Oscar Bob elivesa ibhola anusa corner kick iyagijima inoway iya kurefree ethi awubheke ukuthi akukhona okusasandlana lapho. Ethi awubheke ukuthi isandla asikho na somdlali wasengilandi.
1: Phunyulileke lapha England bakuthwalela ibhola abaliblokanga bekuyoxoxenya indawo.
0: Sibona nje ikhona ezoshawa uyena ke uPatrick Beck bamgadile ke uHaland angayiphakamisa ke khona uPatrick kona bayisusa ke abaseNgland ayisemuva ke la iyabuya ke inoway ngapha kwesokunxele elithatha ibhola ke batshola ke engapha kwe-Osnes elithatha elibeka kunusa unusa trebahla khulu ke unusa ebuya ke ngapha eza ku-Odegaard. Odegaard ke ngithi ke uzoshaya elivula athi step over nalo ibhola ke manje Osnes nake ligoba ibhola alibamba kalula yena ke ugoalkeeper uPickford. Kusele umzuzu wodwa kuyiwe ekhefini extra time bona ke liphuma ngaphandle ezokuphoswa iyona ke iNorway bakwenzile ke lokho libuya ke ngapha ke emuva iyona ke iNorway elincenga nje belithatha ibhola ke bethola ke Odegaard. Odegaard etshona ke ngapha ke Frederick Osnes lake liphakamisa ke ibhola ke Osnes kodwa ke lithathile ke lensizwa kaJones ibuya ke ngapha kuyena ke uMarcus. Marcus ke etshona ke ngapha ke Spencer uSpencer ke etshona ke Mark Gay shintsha ke la Anderson etshona ke Rhys James. Rhys James ke ulibambile ibhola uthi phelile phela 15 minutes Nondweba uthi Nondweba ede 83 minutes enye kushuthi ke kumzuzu ka 18 sizophela ke neswop. Sibona ke nangu ke uAce elisusa futhi ke bona ke abenoway libuya kuRogers one touch no Anderson sibona ukuthi ke wenza njani ke Rogers sikaza athole ke Anderson. Anderson aliphakamisa ulisa ke ngale jersey number 7 Bayo Saka libuya ke manje ibhola liza kuyena ke Anderson eliphakamisa lifaka eboxini asikwanda ukuthi ke wenza njani ke la yena ke uEzem eliphethe nje ibhola ke sondela ke ngapha wathi ke uNondweba siphelile ke isombe sokuqala se-extra time siphela nje 1-2 England. Uthini kanti uNondweba uthi hayi asikapheli lesiwombe
1: ebekune-offside lapha kuyona ke i-England so ingako ibhola ke belibekwa phansi
0: kuyaqhutsheka impela. Sibona ke nangu ke yena ke uSaka ukuthi uzokwenza njani uSaka lwesikazi uSaka awuyeke sewuye wayekora kuleziya ndawo asibona ke phezu kwepali ke-Jude Bellingham izohlangana ke i-3 minutes yengeziwe 2 England